0: Ken, ku gëtë shetë në ndoj e në përjet apë kolen gjin.
1: Iko këtë shetë në letë, tu gëtë në letë, vebu a letë akë panda pëtaj, e në e minjo, e më e fëmë.